Vitajte pri počúvaní podcastu zo série História a fakty, ktorej sa zaoberáme významnými historickými udalosťami a ich pretrvávajúcimi dôsledkami. Táto epizóda je venovaná jednému z najdôležitejších míľníkov európskej integrácie, Maastrichtskej zmluve. Vysvetlíme si, ako bola ďalej modifikovaná Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Zároveň si priblížime historické súvislosti, nadobudnutie účinnosti týchto zmluv a to, čo sa nimi dosiahlo. Na to, aby sme pochopili význam Maastrichtskej zmluvy, si najprv musíme objasniť historický kontext. Európsky projekt sa začal krátko po ničivých udalostiach druhej svetovej vojny. Európske vlády chceli za každú cenu zabrániť ďalšej vojne. Trvalý mier mala podľa nich zaistiť hospodárska spolupráca. Z tohto odhodlania sa v roku 1951 zrodilo Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Po ňom nasledovali Európske hospodárske spoločenstvo a Európske spoločenstvo pre atomovú energiu, ktoré sú zakotvené v rímskych zmluvách z roku 1957. Ďalším významným milníkom bol jednotný európsky akt z roku 1986, ktorého cieľom bolo vytvoriť do roku 1992 v Európskom hospodárskom spoločenstve jednotný trh. Ten mal zaistiť voľný pohyb tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Avšak koncom 80. rokov sa členom Európskeho hospodárskeho spoločenstva žiadalo prehlbiť nielen hospodársku, ale aj politickú integráciu. Maastrichtská zmluva, známa tiež ako Zmluva o Európskej únii, bola podpísaná 7. februára

Okrem toho získali právo voliť a byť volení v komunálnych voľbách, ako aj vo voľbách do Európskeho parlamentu v ktoromkoľvek členskom štáte. Prehlbil sa tak pocit európskej identity a jednoty. Maastrichtská zmluva významným spôsobom položila základy hospodárskej a menovej únie. Tento dôležitý krok viedol k zavedeniu eura, spoločnej meny, ktorá mala posilniť hospodársku stabilitu a uľahčiť obchod a cestovanie medzi členskými štátmi. Maastrichtská zmluva vytvorila Európsku úniu založenú na troch pilieroch. Prvý pilier tvorili európske spoločenstvá a hospodárske, sociálne a environmentálne politiky. Druhý pilier tvorila spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, ktorá mala zabezpečiť jednotnú vonkajšiu činnosť a bezpečnostnú stratégiu. Tretí pilier obsahoval spravodlivosť a vnútorné veci s dôrazom na spoluprácu v oblasti presadzovania práva, súdnu spoluprácu a imigračné politiky. Maastrichtská zmluva značne posilnila úlohu Európskeho parlamentu a rozšírila jeho zákonodárne právomoci. Po zavedení spolurozhodovacieho postupu parlament prijíma zákony v mnohých oblastiach politiky spoločne s Radou Európskej únie. Parlament navyše získal právomoc schváliť či zamietnuť navrhovaného kandidáta na predsedu a členov Európskej komisie. V neposlednom rade sa rozšírila aj jeho právomoc pri schvaľovaní rozpočtu Európskej únie. Vďaka tejto posilnenej úlohe parlamentu je rozhodovací proces Európskej únie transparentnejší a lepšie zastupuje záujmy jej občanov. Maastrichtská zmluva bola neskôr upravená Amsterdamskou zmluvou a zmluvou z Nice. Amsterdamská zmluva bola podpísaná 2. októbra 1997 a účinnosť nadobudla 1. mája 1999. Mala zefektívniť fungovanie inštitúcií Európskej únie v záujme prípravy na budúce rozšírenie. Zaviedla aj možnosť užšej spolupráce, čo v praxi znamená, že skupina členských štátov môže spoločne napredovať v určitých oblastiach aj vtedy, ak sa k ním ostatné ešte nechcú pridať. Vďaka tejto flexibilite bolo možné uspokojiť rozličné potreby a zohľadniť odlišné záujmy rozširujúcej sa únie. Zavedenie sociálnej kapitoly do práva Európskej únie zdôraznilo význam sociálnych práv, zamestnanosti a nediskriminácie. Ďalším cieľom bolo vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý by viedol k užšej spolupráci medzi členskými štátmi v oblastiach ako azyl, prisťahovalectvo a súdne záležitosti. Amsterdamská zmluva navyše posilnila spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku tým, že zaviedla pozíciu hlavného diplomata Európskej únie. Ten je známy aj ako vysoký predstaviteľ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. Posilnila sa tak schopnosť únie jednotne vystupovať na medzinárodnej scéne. Amsterdamská zmluva neposlednom rade zreformovala a zefektívnila inštitúcie, rozšírila spolurozhodovací proces a posilnila právomoci Európskeho parlamentu. Zmluva z Nice bola podpísaná 26. februára 2001 a nadobudla účinnosť o 2 roky neskôr. Jej hlavným cieľom bolo pripraviť Európsku úniu na jej historicky najväčšie rozšírenie v roku 2004, keď malo pristúpiť 10 nových členských štátov. Upravila váhu hlasov v Rade, zmenila zloženie Európskej komisie a rozšírila využívanie hlasovania kvalifikovanou väčšinou. Tieto zmeny boli nevyhnutné na zaistenie efektívneho a účinného rozhodovacieho procesu Európskej únie pri väčšom počte členských štátov.

Maastrichtská zmluva a jej aktualizácie boli kľúčovými prvkami európskeho integračného procesu. Základy Európskej únie, ako ju poznáme dnes, položila Maastrichtská zmluva, ktorá zaviedla významné politické, ekonomické a sociálne zmeny. Amsterdamská zmluva a zmluva z Níc na tom stavali,

0: stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
1: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
0: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
1: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
0: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
1: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come
0: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
1: Squillace, il suo castello normanno.
0: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
1: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
0: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
1: E il platano millenario a Curinga.
0: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
1: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
0: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Preteky o dosiahnutie tie globálnej technologickej dominancie naberajú na intenzite. Kľúčovú úlohu pri nich z hľadiska technologického pokroku zohrávajú umelá inteligencia, 5G sieť či zelené technológie. Na pozadí týchto skutočností považuje Európska únia za potrebné adekvátne na tento vývoj reagovať. Európska komisia preto v roku 2020 spustila stratégiu, známu aj ako Nová priemyselná stratégia pre Európu. Jej cieľom je vytvoriť z Európskej únie ekologickejšie, digitálnejšie a globálne konkurencieschopnejšie prostredie a zároveň posilniť jej priemyselnú a strategickú autonómiu. Pravdou je, že Únia za ostatnými globálnymi aktérmi, ako je Čína, zaostáva v oblasti kritických technológií. V reakcii na evidentnú priepasť v oblasti inovácie, výroby a príjmania takýchto technológií vypracovala Európska komisia návrh na zriadenie tzv. Platformy strategických technológií pre Európu. Táto platforma, známa aj pod skratkou STEP, je reakciou na potrebu značných investícií do priemyselných odvetví v Európskej únii. Cieľom je nielen dostihnúť globálnych lídrov, ale aj zaujať vedúcu pozíciu na medzinárodnej scéne. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa budeme venovať platforme strategických technológií pre Európu. Budeme hovoriť o tom, ako má platforma posilniť suverenitu Európskej únie, znížiť jej strategickú závislosť a pripraviť pôdu pre konkurencieschopnejšiu a odolnejšiu úniu v neustále sa vyvíjajúcom svete technológií. Krajiny na celom svete podnikajú konkrétne kroky, aby podporili odvetvia, ktoré sa snažia dosiahnuť nulové emisie, ako aj pokrok v oblasti digitálnych technológií. Napríklad Kanada predstavila v roku 2023 plán nazvaný Made in Canada, ktorý zahŕňa nástroje na investovanie do ekologického hospodárstva. Čína zatiaľ zaujala pozíciu globálneho lídra v hospodárskej aj technologickej oblasti. Prostredníctvom svojho plánu pre priemysel na rok 2025 s názvom Made in China hodlá zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. Chce to docieliť zlepšením pozície krajiny v kontexte celosvetovej výroby, vývojom nových technológií a znížením závislosti od zahraničných dodávateľov. V reakcii na tieto plány by Platforma strategických technológií pre Európu nasmerovala finančné prostriedky na projekty, ktoré podporujú vývoj a výrobu špičkových a digitálnych technológií, ako sú umelá inteligencia a strojové učenie, čistých technológií, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie, ako sú slnečná a veterná energia, ako aj biotechnológií, napríklad biofarmaceutík. V súvislosti s prechodom na zelené hospodárstvo a digitálne technológie má platforma STEP takisto pomôcť pri znižovaní strategickej závislosti Európskej únie a prispieť k vytvoreniu sebestačnejšieho a odolnejšieho technologického prostredia. Ako chce únia túto investičnú iniciatívu financovať? Cieľom platformy STEP je využiť existujúce nástroje Európskej únie, a to tak, že dôjde k úprave programov v záujme lepšieho čerpania fondov a zavedie sa dodatočný rozpočet vo výške 10 miliárd eur. Celkový investičný potenciál platformy by mohol dosiahnuť sumu až 160 miliárd eur. Ako zdôrazňuje návrh komisie, využívanie existujúcich fondov únie má tri hlavné výhody. Rýchlejšie uvoľňovanie prostriedkov, širšie možnosti na spájanie zdrojov financovania a napokon efektívnejšie využívanie eurofondov. Táto finančná injekcia je určená pre strategické projekty, ktoré podporujú vývoj digitálnych a čistých technológií, ako aj biotechnológií. To umožní zvládať výzvy súvisiace s prechodom na zelené hospodárstvo a digitálne technológie. Špecifickou črtou platformy je tzv. Pečať suverenity. Ide o označenie kvality, ktoré komisia udelí projektom prispievajúcim k dosiahnutiu cieľov platformy. Nie je to však iba označenie, ide o nástroj na pritiahnutie verejných a súkromných investícií. Ďalším kľúčovým prvkom platformy je vytvorenie portálu suverenity. Ide o webovú stránku určenú pre verejnosť, ktorá je akýmsi premostením medzi potenciálnymi investormi a projektami, ktoré prispievajú k zelenej transformácii a digitalizácii Európskej únie. Sú na nej uvedené iniciatívy, ktoré sú v súlade so strategickými cieľmi platformy i informácie o možnostiach financovania. Návrhom komisie na vytvorenie platformy STEP boli v Európskom parlamente poverené Výbor pre rozpočet a Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Tie predložili správu, ktorú parlament prijal na druhej plenárnej schôdzi v októbri 2023. Parlament v nej s poľutovaním konštatoval, že komisia nesplnila záväzok, ktorý prijala v rámci svojho pracovného programu na rok 2023, a to presadzovať vytvorenie nového Európskeho fondu suverenity. Zároveň však uznal, že hoci je navrhovaná platforma obmedzená z hľadiska rozsahu, mohla by priniesť rýchlejšie výsledky, keďže by využívala existujúce programy, ktoré by tiež navzájom prepájala. Podľa parlamentu by platforma mala byť akýmsi testom pred zavedením komplexného fondu suverenity v ďalšom rozpočtovom období. Platforma strategických technológií pre Európu je viac než len mechanizmus na poskytnutie finančných prostriedkov. Ide o systémovú reakciu na potrebu masívnych investícií do priemyselných odvetví v Európskej únii. Ako uviedla komisia, spoločná priemyselná politika únie si vyžaduje spoločné financovanie. Platforma STEP je krokom smerom k vytvoreniu inovatívnejšej, udržateľnejšej a sebestačnejšej Európskej únie. Do budúcna je základom širšej iniciatívy, ktorou má byť Európsky fond suverenity. Zriadenie tohto fondu, ktorý navrhuje Európska komisia, by ešte viac posilnilo priemyselné kapacity Európskej únie a prilákalo ďalšie súkromné investície. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament. Viac informácií nájdete na internetovej stránke Think Tanku Európskeho parlamentu.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Sono le due.
6: Più o meno.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
9: Di che cosa vi occupate?
8: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
9: Quali sono i vostri contatti?
8: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. È una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.